0: bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè di àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdámẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásánkọ̀. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart Cash látòdo Airtel.
1: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: ìwòye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sì ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32 FM 94.9 Ìbàdàn.
1: Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì 32 FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. 32 FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn la ti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣebíṣẹ́ wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹ́rẹ́ jẹ lọ́wọ́ arẹ́ níjẹ tẹnu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọ́ba àwọn.

0: ṣáájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́
1: láti jọ rẹ́rìn àrí tàkìtì.
0: 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: láti ìsẹ́n tẹ́lẹ̀.
1: Commander
0: tó ti padà di ara àwọn Alíbàdàn.
1: Commander
0: Súnmọ́ omi lédè náà
1: ni. Bámi bèmi sáyà.
0: A jọ pé lápè lání.
1: Bílàyé
0: wa. Ẹ kúrò lẹ́kí ló kọ yín o láti bolẹ̀ tí ń pè. Chai.
2: Ọlá mi ló kàn láti Apẹtẹ.
0: Ah, láti Apẹtẹ, apá abo lápẹtẹ.
2: Nígbà
0: ọjà. Ọya. Ṣé ẹ ti ṣe tán? Èwo kàtígọ́rì wo lẹ sáfẹ́ lọ fún ẹja sáré jọ́sí? Ẹja sáré jọ́sí.
2: Òṣùpá.
0: Òṣùpá kíngí kíngí. Ẹ máa fún bọ̀dá ní kíní o. Ẹ máa fún ọ ní Ali kíní o. Ṣé ẹ wà ń bẹ̀?
2: Bẹ́ẹ̀ ni a wà
0: ń bẹ̀.

0: àwọn yóò bá ti sọ̀rọ̀ náà tán.
1: Àròpin tọmọ ènìyàn.
0: Wọ́n ní bó bá tó ọjọ́ méjì tó tọ́jọ́ mẹ́ta tá a ríra ẹni kẹ́yìn ẹkú àti làǹkíra ẹni.
1: Àròpin tọmọ ènìyàn.
2: Ẹ gbà pé ṣíṣe ni Tolúwa ọba.
0: Àwa náà rèé. Ẹ̀yin náà nú.
1: Ìlójú. Igi kì í dá lọ́kọ̀.
0: Ọlọ́run ọba òkè tó dá wa sí tó pa wá mọ́ láti ọ̀sẹ̀ tó kọjá tá a ti lọ gbẹ̀yìn tá a dágbére fúnra wa lórí ètò yìí tó tún wá jẹ́ ká a tún gbóhùn ara wa lórí ètò lálẹ́ òní. Ọlọ́run ọba yìí náà ládá gbogbo ògo ládá gbogbo èyìn ládá gbogbo òṣùbà àti ọpẹ́ ńlá dá a padà sọ́dọ̀ ẹ̀ wípé ó ṣeun o ẹ ṣe ibi tẹ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe ibi tẹ bá dé a mọ́ dúpẹ́ ó dáad